0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі троє поранених унаслідок удару по харчовому підприємству. Від атаки російського безпілотника загорілися авто і приміщення. Двоє травмованих у Золочеві на Харківщині. І до справ армійських. Указ про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського підписав президент. Іншим призначив на посаду Михайла Драпатого. Той уже став до роботи. А разом із ним і новий керівник Генштабу Ігор Скибюк. У понеділок ми отримали тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. А весь Кабмін разом із прем'єром в Україні оновили минулого тижня. Далі про комунікацію. У Києві сьогодні почали тестувати зв'язок п'ятого покоління. Ловити можна у центрі від Майдану Незалежності і до Бесарабської площі, а ще на окремих локаціях мобільних операторів. Середня швидкість передачі даних подекуди перевищує 1 гігабіт за секунду. Щоб підключитися, міняти сим-карту не потрібно. Досить мати смартфон з підтримкою 5G і бути у зоні покриття. До цього технологію випробували у Львові, Бородянці та Харкові. На черзі Одеса. І вісті від наших залізничників. У найближчі 2 роки отримати від виробника планують іще 92 нових пасажирських вагони. Підписали контракт на виготовлення. Усі вони будуть купейними. З можливістю подорожей СВ. Матимуть безбар'єрні простори. Збудують все на Полтавщині. І на завершення. Серед пісків американської Невади постане український оборонець. Мистецький проєкт «Герої броні» представлять на фестивалі «Burning Man». Скульптура відтворить футуристичного воїна у синьо-жовтих кольорах. Цей образ створив загиблий художник і доброволець Захар Захаров.
0: Новини на Кіс FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

тебе ниш, без тебе світ не такий. Кожен твій крок, мов новий хіт, і серце б'ється ритмом. Хай залетить під уран, нехай нам світло гасне там. Та я

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Реклама.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

Наша кімната пахне тобою і моїми віршами. Я написала їх, коли ти пішов. Тепер вони стали піснями. Дякую тобі, моє натхнення.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Намалюю, знову напишу.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: Морозиво їсти, ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти,
2: морозиво
3: їсти,
2: ріжок.
3: Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті. Їсти,
2: морозиво
3: їсти,
2: ріжок.
3: Їсти, їсти.
2: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозова Хрещатик. Морозово Хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозова з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозово Хрещатик, відбірний пломбір.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: За здоровими посмішками. Voxford Medical – сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
10: Kiss FM.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
13: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт KissFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
13: Смачно?
2: Дуже!
13: Це морозиво «Хрещатик».
2: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
15: Реклама.

А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з морозовим хрещатик. Морозово-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсами. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Смачно?
1: Дуже.
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
13: Kiss FM.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-дог. Це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні їсти. Зручно в дорозі. Міні хот-дог.
1: Їсти на око.
2: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик-сендвіч, і Хрещатик-Наполеон, Хрещатик-Київський, Хрещатик-Медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне. Воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
6: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
6: Смачно?
12: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
12: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM.
13: Black, Black Roger.
14: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
5: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: просто направлявся і заходив у студію Kiss FM, і тут я зустрів Сашу Нарову, яка звучить саме в цьому треці разом із Адамом. І це легендарна композиція «Ау-ау», та ще й в реміксі нашого Ocean D, який, між іншим, отримав премію і нагороду як найкращий ремікссер в ефірі Kiss FM, включно за цю роботу. І тому хочу звернутися до Олександри.
1: Привіт,
0: Саша, привіт.
1: Привіт
0: тобі, я дуже радий тебе бачити і чути. Це вперше раз у студії Kiss FM.
1: Можна загадувати бажання.
0: Я замовив, щоб частіше якраз ти з'являлася у студії разом з класним контентом. І знаєш, дуже багато якраз відгуків стосовно цієї композиції. Реально, типу, люди пишуть, що от ми їхали в автівці і слухали цю композицію, а де можна її знайти? А що це таке? А це, між іншим, мешап. Тобто не так прямо на 100% ремікс, тобто поєднання двох треків. І в першу чергу, от якраз щодо електроніки, хочу тебе запитати. Взагалі, як ти ставишся до реміксів, мешапів, до електроніки, рейвів, портопії?
1: Я таких дуже багато слів, таких красивих, як ти, не знаю, насправді. Ну, мені подобається. Це, 100% має бути. І коли в тебе такий вайб, типу, знаєте, я таку музику асоціюю з легкістю, з літом і з таким, типу, не знаю, павером, типу, да, що ти просто забуваєшся і десь буваєш там і забуваєш про все, що навколо. Тому вона точно має бути, тому що нам потрібно бувати там і забуватися, знаєш? Ну, коротше,
0: хочу тобі сказати, що ти зараз виглядаєш як технодіва. От ти кажеш, що от я така далеко від цього, але ти вся в чорному, дуже стиляжно.
1: Дякую.
0: От у тебе надзвичайно сердешна футболка якраз із Адамом. І саме з цієї причини хочу подякувати тобі і запитати, твій найближчий концерт, який відбудеться саме цього тижня, він присвячений пам'яті Адама.
1: Так, звісно, 25 липня, в цю суботу, будь ласка, не пропустіть, приходьте, буде кайфово, буде, от побачите, от прийдіть просто і це відчуєте на собі, правда, буде неймовірний концерт, будуть офігенні просто артисти на сцені. Буде дуже-дуже багато людей. Буде тепло, буде затишно, буде музично, буде про любов. Тому що саме про любов писав Міша, і тому любов в цьому, знаєте таку красиву фразу, я впевнена, що ви її знаєте. В цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов. Ось, якщо не знаєте, де ще інше, бистренько, раз-два, на Apple Music загуглили і послухали. Так що всіх чекаю, 17:30, бути вже треба, тому що вам треба зайти собі, там купити щось, поїсти, попити, водичку, все таке, знайти собі місце під небом, під сонцем і кайфувати зі мною рядом. Отак.
0: Ой, дякую. Ну і на завершення, от скажи щось нашим діджеям, все ж таки хочеться побільше твоєї музики, вашої
1: так.
0: музики, душевної, сердечної, слухати.
1: Да, будь ласка, творіть. Творчість лікує рани, творчість лікує душу. Мені дуже подобається, і нам завжди з Мішою подобалось інше бачення творчих людей нашої творчості. І зелене світло, я хочу чути. Хай вам натхнення прийде і відгукнеться в серці, і щось красиве з'явиться для всіх слухачів цього світу. Йоу!
0: Everybody! Ну, поширювали любов, естетику, музику в студії Kiss FM. Саша Нарова, зустрінемося 25-го.
1: Уху! До зустрічі!
2: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Kiss FM recommends.
1: З вами містер Сані, і це свіжа порція рекомендацій для всіх фанатів якісної фантастики, крутого саспенсу і теорії змов. На Apple TV Plus стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Таємниця бункера», або ж в оригіналі «Сайло». Уявіть, постапокаліптичне майбутнє. 10 тисяч людей живуть у гігантському підземному хмарочосі на шаленій глибині, і їм кажуть, що назовні смерть. Але правила тут занадто суворі, а правда надто глибоко схована. У третьому сезоні нам нарешті обіцяють розкрити головні карти, що саме передувало цьому великому переселенню під землю. Головну роль тягне неймовірна Ребекка Фергюсон. Ви точно пам'ятаєте її за «Дюною» та франшизою «Місія нездійснена». Разом з нею на екрані легендарний Тім Робінс із культової втечі з Шоушенка та брутальний репер Common. Новий сезон налічує 10 епізодів, вони виходитимуть щотижня, тож дозуйте задоволення та не хапайте спойлерів. А поки чекаєте на наступну серію, перемикаємо фокус із екранів на дещо більш глибоке. На мистецтво, яке ми створюємо щодня, навіть не замислюючись про це. Сьогодні в нашому фокусі крутий нонфікшн. Це робота культового критика Джона Берджера та фотографа Жана Мора. Розповідати інакше, ймовірна теорія фотографії. Автори створювали цю книгу 7 років. Вони навіть певний час жили пліч-опліч із селянами в Альпах, щоб упіймати справжню суть людських емоцій та побуту. Берджер 2 роки особисто вчився фотографії, тому пише як практик, а не як теоретик із кабінету. Фінальна частина книги – це 150 унікальних світлин. Тут немає підписів чи інструкції, читач отримує повну свободу інтерпретації. Це ідеальний спосіб натренувати своє бачення кадру, що особливо актуально у нашу епоху візуального контенту. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM recommends.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

коли був сформований перший ланцюг кислот та життям первинний сповнило компот. Море, бо ти ж знаєш все, що прийшло потім. Як на світло вийшли, як відкидали тінь. Як розривали землю, вимивали в моря пісок, як із заходу караваном в Європу везли листок. Море, ти ж бо бачило, як вогні судна мерли, спали потім на дні, як тою річкою в море стікала кров, як по весні зростали води річкові знов. Море, первісне, о велике, мені скажи, доки у серцях наших міражі, доки мерти будуть в тобі від безглуздя та від пустоку, доки ми є спричина для тяжких та лихих звісток.

0: реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
11: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: кажеш «так» не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Black
3: Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
5: FM. Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво «Хрещатик».
8: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
10: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Реклама. Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
13: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це йде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Дейра – гастролююча діджейка з України, яка створює атмосферу в жанрах прогресів хаус, інді-денс та мелодік техно. Її виступи – це унікальне поєднання невгасимої енергії та електронної музики, яка вже

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
7: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Дейра. Її музика об'єднує людей і дарує настрій, який залишається з тобою надовго. Отже, продовжуємо насолоджуватися.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Philips універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
3: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
3: Зараз буде гаряче.

0: на добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady,
1: wow. Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Дейра. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Аліана Маліновська. І ми

Get Back to Dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

Зчорніли гори, небозвід відперли, підніжжя гір у хмарах застрягли. У пахощах вогких ліси завмерли, і сонні мари дебрі наляли. І сниться горам сторона далека, де вічним сном страшні пустині сплять. Без гір, без вод, кругом смертельна спека.

0: Часи стряслися, збудились.
1: Kiss FM.
2: І я так трошки збудився в ефірі Kiss FM разом з мікрофоном. 15 година, 3 хвилини. І зараз ми слухаємо людину, який розбив серце самі Кобилянські, висміював псевдопатріотів і був ув'язнений за українізацію. Мова йде про поета, про заїка Осипа Маковея. І його вірш ми зараз і прослухали. Ось так. Електроніка і поезія живуть разом.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
3: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
4: Так, відверто я не можу поки що зібратися, тому що зранку сьогодні працюю, і от зараз вже замовляюся наповно, але я розумію, що ефір діє, і ритми так само впливають на мозок, і ви можете на собі перевірити, і якщо ви будете в ритмі Kiss FM, то 100% будете відновлювати працездатність. Отже, Альтер Таонен в ефірі Kiss FM, це наші українські саунд-продюсери та діджеї, і композиція «Paradise». І якщо ви думаєте, що ми на цьому зупинимося, ні, ми працюємо 24/7. Chemical Brothers вже в плані. Це Second Voice в нашому лайнапі. І, до речі, сьогодні почув таку фразу, чому ми кажемо лайнап, якщо казати про івенти. Давайте будемо казати збіговисько діджеїв.

0: Kiss FM recommends.
1: З вами містер Сані, і це свіжа порція рекомендацій для всіх фанатів якісної фантастики, крутого саспенсу і теорії змов. На Apple TV Plus стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Таємниця бункера», або ж в оригіналі «Сайло». Уявіть, постапокаліптичне майбутнє. 10 тисяч людей живуть у гігантському підземному хмарочосі на шаленій глибині, і їм кажуть, що назовні смерть. Але правила тут занадто суворі, а правда надто глибоко схована. У третьому сезоні нам нарешті обіцяють розкрити головні карти, що саме передувало цьому великому переселенню під землю. Головну роль тягне неймовірна Ребекка Фергюсон. Ви точно пам'ятаєте її за «Дюною» та франшизою «Місія нездійснена». Разом з нею на екрані легендарний Тім Робінс із культової втечі з Шоушенка та брутальний репер Common. Новий сезон налічує 10 епізодів, вони виходитимуть щотижня, тож дозуйте задоволення та не хапайте спойлерів. А поки чекаєте на наступну серію, перемикаємо фокус із екранів на дещо більш глибоке. На мистецтво, яке ми створюємо щодня, навіть не замислюючись про це. Сьогодні в нашому фокусі крутий нонфікшн. Це робота культового критика Джона Берджера та фотографа Жана Мора. Розповідати інакше, ймовірна теорія фотографії. Автори створювали цю книгу 7 років. Вони навіть певний час жили пліч-опліч із селянами в Альпах, щоб упіймати справжню суть людських емоцій та побуту. Берджер 2 роки особисто вчився фотографії, тому пише як практик, а не як теоретик із кабінету. Фінальна частина книги – це 1,5 сотні унікальних світлин. Тут немає підписів чи інструкції, читач отримує повну свободу інтерпретації. Це ідеальний спосіб натренувати своє бачення кадру, що особливо актуально у нашу епоху візуального контенту. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM recommends.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: вже буде не комільфо, якщо буду кричати чаєчкою на цьому треці. Ви самі розумієте, що це за музика, який саундтрек, до якого фільму, не буду повторювати. Але у вас був час бігти, поки лунала ця композиція. Chemical Brothers, go! Я The Stopper, The Stopper ремікс на цю композицію. Такий додав трошечки диско, фанку. І мені дуже подобається. А найбільше подобається, що Chemical Brothers знову в топі прослуховувань.
1: Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

ця композиція настільки заразлива, в особливості цей танок, ось ця хвиля, яку так і хочеться зараз танцювати, це The Second Voice і Let Me Be. Якщо у вас є TikTok, то 100% ви цей трек чули разів 2571 раз. Щонайменше. Отже, The Second Voice послухали. Далі будемо слухати старинного Келіна Харріса, який нарешті дебютував на Tomorrowland вперше за всю його кар'єру. Дуже довго чекали люди на це, і тому виступ пройшов феєрично. Можете трошечки шматочки подивитися в ютубчику, але сильно не відволікайтеся. Отже, Келін Харріс та Disco Lines, DJ From Mars, Bootleg і No Broke Boys.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Ну що дешевий? Немає твоєї вини. Вони простіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не в смолі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю.

що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових в чужині. Без сонць коханою веселого добу і волю вимури кам'яні. Смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням вісень.

0: п'ять гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і не сміливе. Різноманіття невідкладних справ. Для розуміння, що твій час настав.
1: Digital animal freaking

0: Барі вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Келері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Насправді я слухаю зараз цю композицію і думаю, ну ось таке відчуття, що вона завжди зі мною. Скільки ж їй років? Виявляється, наступного 2027 року їй виповниться 30 років. Ювілей композиції «Весна», точніше пісні «Весна» від ВВ. Тож будемо святкувати. І хочеться, щоб ця весна 2027 була максимально лояльна для нас. Рухаємося далі. Реклама. Затим український композитор, продюсер, супер-діджей, фешн-ікона, DJ Light і The Simulation новинка.
1: Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss FM.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

знаєте, що мені сьогодні сказали в офісі? Сані, тобі час вже рахувати калорії, тому що щось ти гладшаєш. Не про це подумав, дійсно. Ну так, типу, треба додати ще більше вправ, можливо, бігу і дійсно рахувати калорії. Але з іншого боку, от стільки стресу, стільки усього відбувається, що можливо краще бути таким пухленьким, але хоч трошки щасливішим. Ну, хоча б на деяку мить, хоча б на ці 3 секунди, за які можна з'їсти торт. Ну, добре, торт я сьогодні відкидаю, не буде його. А от морозиво, ну ви зрозуміли, зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштував ескімо каштан вишня шоколад. І тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшов. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталі, її солодка форма ескімо. Це була реклама.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. Росіяни атакували Україну радіоактивними боєприпасами. СБУ встановили ще 6 нових фактів на Чернігівщині. Мова про різні напади з квітня по червень. Окупанти застосовували збіднений уран у ракетах, які прилаштовували до ударних безпілотників. Від уламків фонило, а рівень загрожував здоров'ю. Жителі вкотре закликають не наближатися до невідомих знахідок, одразу викликати поліцію чи рятувальників. Тепер про фінанси. Працювати над проєктом бюджету на прийдешній рік розпочав уряд. Свої напрацювання відомства мають подати до кінця липня. А щоб передати документ на розгляд депутатів, у Кабміна часу до середини вересня. Основні статті витрат – оборона, фінансова стійкість і підтримка людей. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І про мандри. У столичному метрополітені нагадали, з якими валізами можна подорожувати безкоштовно. Необ'ємними. Безоплатно підземка перевозить валізи стандартних розмірів. Щось довге, вудки та карнизи або рулони чи шпалери. І не забувайте запакувати. А ось за інше габаритне доведеться заплатити. І наостанок. У Греції парламент заборонив дітям до 17 років їздити на електросамокатах. Обмеження стосуються доріг загального користування із обмеженням швидкості до 50 км за годину. Схвалений документ передбачає санкції для компаній, які здають в оренду електросамокати. А погодили його через ДТП, у які потрапляють підлітки.
0: Новини на Кіс FM.

спекотно, і треба водички обов'язково купити, якщо ви зараз кудись мандруєте. Дед Браун та Анна Гельмут і «Літо спека» в ефірі Kiss FM. Рухаємося далі. Го! Літо, спека і лелека. Рідним The Medicine Remix просто зараз.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

так ловиш хвилю кохання і входиш в неї в резонанс, і все, і починається диво. Головне, щоб не було антифазу, не зловити, так би мовити. Що в мене з голосом? Мабуть, об'ївся все ж таки Морозова. Але це найкраще. Олександр Хотра, невидимі хвилі кохання на Kiss FM. Якщо раптом будете шукати. Ну а далі вже до супер-хіта цього літа. Moving to the Sun, Hugel.

0: Фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

6 тисяч ефірів та титул найгарячішого релізу другого кварталу 2026 року. І все це трек Dance and Shadows від нашого Шнапса, українського артиста, резидента радіостанціями. І що тут казати? Головний танцювальний вибух року, точніше літа, який зараз вже підкурює приймачі від Нідерландів до США. Toes down to the game, I'm a king of these guys. Got built so big, this game's mine. They don't see how the stars align.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
10: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт KissFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
10: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
12: Реклама.
10: Смачно?
13: Дуже.
10: Це морозиво «Хрещатик».
13: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
14: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
12: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Він усім смакує.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

Так, поки всі панікують, що штучний інтелект забере нашу роботу, у Китаї роботам уже забирають голови. Там влаштували справжній ММА-махач для залізяк. 200 команд злетілися в октагон і влаштували там конкретну м'ясорубку, точніше залізорубку. І от якраз найжорсткіший момент, одному людиноподібному боту красивою вертухою зламали шию, і от голова тупо висить на дротах, але ж цей залізний термінатор продовжує там битися, махатися. Ну, коротше, от вчора ми спілкувалися із молодим поколінням про те, що от штучний інтелект і роботи не заберуть людський спорт. А тепер, сьогодні, у четвер, 23 липня, я вже сумніваюся. От уявіть, Олімпійські ігри для роботів, для штучного інтелекту. Збираємося, вболіваємо. Сумлинка. Тому треба щось якось позитивніше. Зараз на правах реклами розкажемо. Кажуть, що літо потрібно відкрити для себе щось нове. Я вже знайшов своє відкриття. Морозиво каштан фісташка маліна. Ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина і хрустка глазур, поєднання, яке хочеться повторити ще і ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. А далі буде хаос in my house. Groovebox.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наслідки ворожих атак. У Павлограді на Дніпропетровщині до 28 зросла кількість травмованих унаслідок удару кабами. Троє людей у реанімації. Загиблих теж троє. Ворог поцілив по підприємству, де виробляли снеки. У Херсоні загарбники ударили кабами просто по житловій забудові. Пошкодили будинки, дитячу обласну лікарню, навчальні заклади. Є поранені. Далі про наш захист. Штучний інтелект допомагає збивати російські дрони над важливими об'єктами. Конструктори роботизували турелі. Працюють у складі експериментальних батарей. Така зброя не лише про влучність, а ще й економію ресурсу. Роботизовані комплекси дозволяють залучати менше людей, заощаджують боєприпаси. А серед розробок, яку армійці анонсують невдовзі, – лазерна зброя. І про статки українців. Накопичили у банках 1,75 трильйона гривень. А це рекорд. Від початку року клієнти поклали на депозити понад 100 мільярдів гривень. Поки ж діє воєнний стан, і ще 3 місяці по тому держава відшкодовує повну суму накопиченого. Далі про обаштання. Ще більше кавунчиків достигає на полях. У Херсоні торгують місцевими. Там кілограм коштує найдешевше в Україні від 15 гривень. А ось якщо смугасти кудись їде, скажімо, на Хмельниччину, там уже правитимуть від 30. Поласувати можна й диньками. Солодка колгоспниця і більш щільний амал від 70 гривень за кілограм. І наостанок про теніс. Одразу 7 українок виступлять на US Open. Пробилися до головного етапу. На кортах у Нью-Йорку побачимо Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Дар'ю Снігур, Олександру Олійникову, Марту Костюк та Еліну Світоліну. Ігри розпочнуться 30 серпня.
0: Новини на Кіс FM.
3: Проект «Справжній хіт» на Кіс FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
2: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
13: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозива каштан, солодка форма «Ескімо».

0: вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфіт,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти, на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Якщо ви діджей або ж саунд-продюсер з України, то знаєте, що якщо звертатися в якісь модні лейбли зараз, то там можна отримати відповідь: будь ласочка, тільки не мелодік. І от дійсно дуже багато саунд-продюсерів вже пішли від мелодік жанру і починають писати щось ближче до хаосу, до тек-хаосу, ну або шафро, звісно, вона зараз домінує. І або ж техно, максимально попсово, так би мовити. От саунд-продюсер наш, кисовський Ян Польський, записав цю роботу Hold On і максимально відійшов від свого першопочаткового стилю. До речі, пана Ян Польського можна привітати, він зараз знаходиться у топах біт-порту, десь на 12-му місці можна знайти на мейнстейдж хайп із власними треками і колабораціями із Кінрі. Ну а зараз ми прослухали композицію Hold On. Рухаємося далі, підготували наступний лайнап, або ж, як я сьогодні сказав, збіговисько діджеїв.
1: Метео Чарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

18 година, 18 хвилина, і зараз інформація на правах реклами. Зроби своє літо солодко різноманітним з каштан. Скуштуй горіхову насолоду каштан Мигдаль, ніжне ескімо, огорнуте шоколадом, посипане хрустким мигдалем у смачній зручній формі сталі. І оцю неймовірну горіхову насолоду скуштуй і ти. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово каштан – це солодка форма ескімо. Це була реклама і навіть моя вечеря.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Ще 6 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Їм від 6 до 17 років. Серед них хлопець, який пережив наслідки підриву Каховської ГЕС. Загарбники змушували його брати участь у пропагандистських акціях, вивчати російську мову, намагалися втягнути у систему військового обліку. На тепер із російської окупації визволити вдалося 2396 дітей. Загарбники вкрали більше як 1,5 мільйона. Тепер про відплату. Мінус ще один російський бук. По ньому на Донеччині поцілили наші прикордонники. Сталося це на марші, коли загарбники перекидали зенітний ракетний комплекс на фронт. Вартість такої машини – 50 мільйонів доларів. Далі про підтримку міжнародних партнерів. 125 мільйонів євро отримаємо від Ірландії. Новий пакет допомоги оголосив прем'єр. Сьогодні він навідує Київ. Гроші витратимо на нелетальне військове обладнання і відновлення та захист енергооб'єктів. До речі, сьогодні ми отримали другий транш кредиту від МВФ. Сума майже 700 мільйонів доларів. Ось ці кошти йтимуть виключно на покриття критичних бюджетних витрат. І про наших молодят. Майже 80 тисяч нових родин. Стільки пар побралося від початку року. 40% зробили це онлайн. Найбільше хлопців та дівчат на рушничок стали у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. І наостанок. У Києві від арештувань звільнили пам'ятник композитору Миколі Лисенку. Комунальники почистили монумент. Конструкції не один рік захищали пам'ятник від потенційних загроз під час атак росіян. Тепер городяни і туристи знову можуть оглянути монумент.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Ж так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Kiss FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: Kiss FM Recommends.
1: З вами містер Сані, і це свіжа порція рекомендацій для всіх фанатів якісної фантастики, крутого саспенсу і теорії змов. На Apple TV Plus стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Таємниця бункера», або ж в оригіналі «Сайло». Уявіть, постапокаліптичне майбутнє. 10 тисяч людей живуть у гігантському підземному хмарочосі на шаленій глибині, і їм кажуть, що назовні смерть. Але правила тут занадто суворі, а правда надто глибоко схована. У третьому сезоні нам нарешті обіцяють розкрити головні карти, що саме передувало цьому великому переселенню під землю. Головну роль тягне неймовірна Ребекка Фергюсон. Ви точно пам'ятаєте її за «Дюною» та франшизою «Місія нездійснена». Разом з нею на екрані легендарний Тім Робінс із культової втечі з Шоушенка та брутальний репер Common. Новий сезон налічує 10 епізодів, вони виходитимуть щотижня, тож дозуйте задоволення та не хапайте спойлерів. А поки чекаєте на наступну серію, перемикаємо фокус із екранів на дещо більш глибоке. На мистецтво, яке ми створюємо щодня, навіть не замислюючись про це. Сьогодні в нашому фокусі крутий нонфікшн. Це робота культового критика Джона Берджера та фотографа Жана Мора. Розповідати інакше, ймовірна теорія фотографії. Автори створювали цю книгу 7 років. Вони навіть певний час жили пліч-опліч із селянами в Альпах, щоб упіймати справжню суть людських емоцій та побуту. Берджер 2 роки особисто вчився фотографії, тому пише як практик, а не як теоретик із кабінету. Фінальна частина книги – це 1,5 сотні унікальних світлин. Тут немає підписів чи інструкції, читач отримує повну свободу інтерпретації. Це ідеальний спосіб натренувати своє бачення кадру, що особливо актуально у нашу епоху візуального контенту. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось.
0: Kiss FM.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.

0: 10-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
5: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM. Black
3: Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це йде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти,
2: солоденьке.
3: О, це йде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти,
1: їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: З вами містер Сані, і це свіжа порція рекомендацій для всіх фанатів якісної фантастики, крутого саспенсу і теорії змов. На Apple TV Plus стартував довгоочікуваний третій сезон серіалу «Таємниця бункера», або ж в оригіналі «Сайло». Уявіть, постапокаліптичне майбутнє. 10 тисяч людей живуть у гігантському підземному хмарочосі на шаленій глибині, і їм кажуть, що назовні смерть. Але правила тут занадто суворі, а правда надто глибоко схована. У третьому сезоні нам нарешті обіцяють розкрити головні карти, що саме передувало цьому великому переселенню під землю. Головну роль тягне неймовірна Ребекка Фергюсон. Ви точно пам'ятаєте її за «Дюною» та франшизою «Місія нездійснена». Разом з нею на екрані легендарний Тім Робінс із культової втечі з Шоушенка та брутальний репер Common. Новий сезон налічує 10 епізодів, вони виходитимуть щотижня, тож дозуйте задоволення та не хапайте спойлерів. А поки чекаєте на наступну серію, перемикаємо фокус із екранів на дещо більш глибоке. На мистецтво, яке ми створюємо щодня, навіть не замислюючись про це. Сьогодні в нашому фокусі крутий нонфікшн. Це робота культового критика Джона Берджера та фотографа Жана Мора. Розповідати інакше, ймовірна теорія фотографії. Автори створювали цю книгу 7 років. Вони навіть певний час жили пліч-опліч із селянами в Альпах, щоб упіймати справжню суть людських емоцій та побуту. Берджер 2 роки особисто вчився фотографії, тому пише як практик, а не як теоретик із кабінету. Фінальна частина книги – це 1,5 сотні унікальних світлин. Тут немає підписів чи інструкції, читач отримує повну свободу інтерпретації. Це ідеальний спосіб натренувати своє бачення кадру, що особливо актуально у нашу епоху візуального контенту. Це були рекомендації на Kiss FM. Почуємось. Kiss FM.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Я відчиняю двері.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції.

0: акції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
1: meto.ua. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
6: Black Roger.
7: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Kiss FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Kiss FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: fucking new.
1: Kiss. Віримо в перемогу.
2: Віримо в ЗСУ.
3: Kiss.
4: На барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь. Як усі тут в своїх вибрах.

Radio station, KISS FM.

Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
0: Універсальний тример.

0: 925-25-13.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Трещий данс. На Kiss FM.
1: Стань до мене спиною, ліпше вниз головою, нижче і трохи ближче. Ти моє останнє, успіч

0: Реклама. Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Kiss FM. Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 з плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура у межах 18-23 з плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 19-25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ, до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади від 23 до 25 вище нуля.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про нашу безпеку. Росіяни атакували Україну радіоактивними боєприпасами. СБУ встановили ще 6 нових фактів на Чернігівщині. Мова про різні напади з квітня по червень. Окупанти застосовували збіднений уран у ракетах, які прилаштовували до ударних безпілотників. Від уламків фонило, а рівень загрожував здоров'ю. Жителів вкотре закликають не наближатися до невідомих знахідок, одразу викликати поліцію чи рятувальників. Тепер про фінанси. Працювати над проєктом бюджету на прийдешній рік розпочав уряд. Свої напрацювання відомства мають подати до кінця липня. А щоб передати документ на розгляд депутатів, у Кабміна часу до середини вересня. Основні статті витрат – оборона, фінансова стійкість і підтримка людей. Тепер про працю для студентів. Де підзаробити молоді влітку, розказали у Держслужбі зайнятості. Найбільше вакансій на будівництві потрібні офіціанти та баристи. Вільні місця є у транспортній галузі та сільському господарстві. А ось найбільше молодь цікавиться вакансіями у сфері торгівлі. І про мандри. У столичному метрополітені нагадали, з якими валізами можна подорожувати безкоштовно. Необ'ємними. Безоплатно підземка перевозить валізи стандартних розмірів. Щось довге, вудки та карнизи або рулони чи шпалери. І не забувайте запакувати. А ось за інше габаритне доведеться заплатити. І наостанок. У Греції парламент заборонив дітям до 17 років їздити на електросамокатах. Обмеження стосуються доріг загального користування із обмеженням швидкості до 50 км за годину. Схвалений документ передбачає санкції для компаній, які здають в оренду електросамокати. А погодили його через ДТП, у які потрапляють підлітки.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово дня – «шанувати». Wow! Що воно значить? Це коли ми поважаємо когось або щось, ставимося з увагою і добротою. Приклади. Треба шанувати старших. Вони багато чого вміють і знають. Шануй природу. Вона дає нам кисень і красу навколо. Важливо шанувати думку інших, навіть якщо вона відрізняється від твоєї. Шануй свій час. Він безцінний і не повертається. Наголос на останньому складі – шанувати. Отож, друзі, коли хочеш показати повагу, шануй і роби світ трохи кращим.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Павлограді на Дніпропетровщині до 28 зросла кількість травмованих унаслідок удару кабами. Троє людей у реанімації. Загиблих теж троє. Ворог поцілив по підприємству, де виробляли снеки. У Херсоні загарбники ударили кабами просто по житловій забудові. Пошкодили будинки, дитячу обласну лікарню, навчальні заклади. Є поранені. Далі про наш захист. Штучний інтелект допомагає збивати російські дрони над важливими об'єктами. Конструктори роботизували турелі. Працюють у складі експериментальних батарей. Така зброя не лише про влучність, а ще й економію ресурсу. Роботизовані комплекси дозволяють залучати менше людей, заощаджують боєприпаси. А серед розробок, яку армійці анонсують невдовзі – лазерна зброя. І про статки українців. Накопичили у банках 1,75 трильйона гривень. А це рекорд. Від початку року клієнти поклали на депозити понад 100 мільярдів гривень. Поки ж діє воєнний стан, ще 3 місяці по тому держава відшкодовує повну суму накопиченого. Далі про обаштання. Ще більше кавунчиків достигає на полях. У Херсоні торгують місцевими. Там кілограм коштує найдешевше в Україні від 15 гривень. А ось якщо смугасти кудись їде, скажімо, на Хмельниччину, там уже правитимуть від 30. Поласувати можна й диньками. Солодка колгоспниця і більш щільний амал від 70 гривень за кілограм. І наостанок про теніс. Одразу 7 українок виступлять на US Open. Пробилися до головного етапу. На кортах у Нью-Йорку побачимо Даяну Ястремську, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Дар'ю.